0: Ya, con los tarareos antes necesito que me digáis con qué sonido vais a jugar. Primero, Gerardo.
1: Salud.
2: Salud.
3: Salud. Salud.
4: Claro. Muy bien.
5: Claro.
0: Salud.
5: Claro.
0: Salud. Sí, señor.
2: Y fuerza.
5: Con el vino ahí, claro.
0: ¿Y María José?
6: Dinero.
7: Yo con el de la semana pasada. Cuacua.
0: Cuacua.
5: Cuacua.
0: Cuacua.
5: Cuacua. Cuacua. Muy bien.
0: Cuacua y salud. Vale, perfecto.
5: Cuacua.
0: Os tengo que confesar que esto de los tarareos se está poniendo la cosa.
2: Está
0: yo no
2: bien.
0: Pensaba.
2: ¿Sería?
0: No, pero quiero decir que es que a la gente que le pedimos de todo por la radio valiente, que escojan un tarareo, no creáis que piensan, ah, dame esa y tal. No. Se estudian la canción, si la va a acertar, si no. Ha sido un trabajo increíble, salvo el de Francino, que
2: ímprobo,
0: lo acaba de.
2: Ímprobo.
0: Que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino,
2: ¿sí?
0: Como siempre,
2: venga.
0: con un clásico entre los clásicos. Dale.
2: Na na na na na na na na na na na na
7: na na na na
2: na na na
5: na na na na na na
2: na na na na na na na. Oh, I believe. ¿Para qué nos vamos a complicar, vale, con otra cosa, no?
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente. Con Armand. Le toca a Armand.
6: Ah, uy, ¿haces? Si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
0: Bueno,
4: ya,
0: sí.
4: La tengo preparada.
0: Venga, te digo. Vamos con Armand y luego Albanta. Venga, Armand, lúcete.
5: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: Ah, vale, a ver.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na